0: Salatat entar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang madhura
2: aban tibi salah
3: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: mun jaran numpak motor
0: entar kasor peje
1: lah mun sapani kebender reng madhura

terhadap guru, mengagungkan dan menghormati guru, mengamalkan ilmu yang telah diberikan, berterima kasih kepada guru, menghormati guru di sekolah.

0: Salatat entar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang madhura
2: aban tibi salah
3: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: mun jaran numpak motor
0: entar kasor peje
1: lah mun sapa nih kebender reng madhura